0: Ko te Opportunities Party, a tetahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ke ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga, i kō tata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana ke whā ia e tetahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rānei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu, ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga, kia tahuri ake tātou ki te whakautu, a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Koe nā hoki, te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, i roti te tōrangapu, tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga i te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te tūraki tēnei kā wanatanga, me poti mo ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari, o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kā wanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti, reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti, kei reire ki te hākari nui mā tātou.
0: Taro kau ake e tīwi, ka tahuri ki ngā kōrero hā kinakina o te wā. Enora e tīwi, kei te noho a matatū ki te kōtihi o te papatātai aupiki i tēnei wānei whaimuri hoi te toanga ki ngā Chiefs Manawa, whā te kau mātahi ki te rua te kau mā whā inanahi. Ko ngā haua whiowhio paua hoki i toa ki ngā wāhine kahurangi whā te kau mārima ki te toru te kau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tukuna kia rere.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono. Te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei, te iwi nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tārhia ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe tau, o tira, tēnā tātou i te iwi.
1: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga ia tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e ki tēnei tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E ki te ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakua. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Oeno, hei te wikene nei, ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoe, ngā kiaupoe no North Queensland,

0: te taiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te weekend era ki Wainganui ngā mako o te Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima, nā te Origin, te haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kari reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako, ka kite apea ko tēnei te ara, o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
1: Oh, hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
0: Ae, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te Origin, e tai mai nei a Pōpō.
1: Kite ana tāua tātou katoa e mātaketake ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei take.
0: Ai, te raruraru nui kei wainga nui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
0: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Kia tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, aratau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake prēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Piro ngā māka ki runga i te pōari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pera kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpu. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
0: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko Rāuatahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpu. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te tekau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Hoi anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūnga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou kēmu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika. Kia ki te ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
0: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rao ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka haukerekere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, o te hauā fiofio, engari. Nei te hara mai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia nō, i tākue ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Mm.
0: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino timo tēnei whakataetai mai te timatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataetai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tērā o te tīma kahurangi, ki au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa opango, Edua Noiho, ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau, ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi, ngā tino toki e hoa.
1: Ai, nō reira, pēhia rā te noho o te tēpū mō tērā o ngā hakatatai, ko te whutipuro ngāio.
0: Ai, te whutipuro ngāio, wā koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro, tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toa ake, tāmaki pātikau mārua ki te whetu, i toa ake a matatū, ko matatū te tīma no te Waipauna mune, i raro iho i te Highlanders me te Crusaders, i toa ake rātou, lima tekau ki te rua tekau mā iwa ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa, te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō, ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki, ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wero o ngā koro hoeno tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
0: O koe nā te pātai nui nei, kai te hihia tonu. Tende whakataetai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te whutupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma whutupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Ka reo te tino mohio engari. Kei te hia tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma ho. ko te pia. E mea kāre e paiana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koe ara hoki ngā whakaaro ki Wanganui ngā hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakatatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātahi kōrero tuatu i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
0: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, ke Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, I pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa. Ki Los Angeles, hei te tahi karaka i tēnei ahiahi.
1: Oh, mihi anō kia a koe moena o ngā kōreo tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
0: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōreo hā kina kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwera wātū tero ngā ke mō te poifana ko irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukumā fitu, iratahi te iāreri.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki runga i te waia, kōrero ko Aprehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tāria ke tātu ki aia. Tēnā koe, Aprehama.
2: Kia ora koutou.
1: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
2: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
1: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahia no koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
2: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā ana hau ki te kakau i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperama.
2: Ai, tika tonu wei ngā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tūai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā āhuatanga ka kōkiri ngātahi e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa.

0: pa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
1: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pera kia o Rini, pera kia Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pehiara ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pera ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Kua etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te āta titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei nei riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohi o tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhaiu e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi ke hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere ke hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātou. Pēhea nei nei riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi. I āta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga iho mai. Ki a tātou mokopuna, ki a tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawata me ngā moimoia o te kāinga nei.
0: Hei etahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātou uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take ai he kaupapa kore mutu tēnei, wene o ngā take tōranga puki mui a tātou. Nō reira, kaore kore he tino kaupapa tēnei kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te raiana kātahi kia whawhai tonu ana. Kia manua nui i runga i wene o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wene o ngā maramatata nei a Aperhama.
0: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoino takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro momo toro toro i te mea hau ki āhau, i roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tāku e whakarite rite ana, kia ahua kaha atu taku puta, ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau. Huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki. Ki te rongo pū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha a rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te toro toro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātau ki runga o Atupare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo, ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā runga anō i wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu ao te moana rā ngā tohora. Kore e roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noiho ana ka hoki mai anō a hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anō i te tai tokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, aha kua ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iau e whakakanohi atu nei, te tai tokerau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki a tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki, he koro haka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te tai tokerau e hakarongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāu i tēnei wā, kia mana nui i roto i ngā mahi katoa, tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra kia ora.
0: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, koia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te tai tokerau i tēnei wā tonu, no reira toko whāo rātou, ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te tai tokerau, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tīke i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira. Tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mo wetahi o ngā hui, e aru aru haere ana i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhaiana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi i tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō te tahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tē rā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore e rā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e era o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kai tāene, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kai tāene, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mo te Conservation Act, ne tō rātou hiahia kia puare ngā tatau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koe a mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koe a tāhuhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō inei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a Matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa Tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea, he mea katu ēnei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou ki te hoko i ēnei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Nō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
1: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatū i tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo inei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rungi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 mā ono e huhana.
1: Me pono waku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horekau he pātai e kororo tuatū i tērā, ka rongo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party ka kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, a kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi a tia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: He pai, he pai, ka tahi anō e ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho koa, ko te aho nei ko haro mai te aho i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
0: Rau e rau atu. Hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haro mai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ki roto i a rātou nei au, ki te haro mai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āpuatanga mōenei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
0: No.
1: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
0: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roanga mārei kura ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Tēnā, tuka marika tērā. Ko tōra pāpa hoki i titai o nā kaiwhakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā koro o mai. Pehi ala te haere o te roa ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
1: Āwhua toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i tērā tūwiki e pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te tai ao. Nō reira, nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, i hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile. Mana ka kōrero atu ki nā āpuatanga pāna ki Rapanui me tō rātou nei whino kei reira. E rua hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
0: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapo o te kumara, ki reira, ki Rapanui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Nā, tukatau. Ko tērā tētai o nā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tērā ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tērā ki nā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tērā nā hua o nanaia, ka haro mai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira i nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āpuatanga o tēnei au hurihiri.
0: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga tīpūrangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinda Arthur. So ahako no te tunga miraka e no Chile, ko te aronga o iana rangahau I pāna ki Rapa Nui, me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kupuna mo te mātauranga, ko te ramarama tupuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua I te whenua whaomo, conservation I tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui I rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reira he kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture e pita mai te pāremātia tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapua ea I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama I tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te kite heaha te tino pūtaki, te tino nako o enei ture, pūta mai, nā wai enei ture, mā wai enei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto I Aotearoa I tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore, he kaupapa tēnei, e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko, te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai ki te ana, e hihiko ana koutou katoa, I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki I tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai ao ai te moana kei reira. En kona tunohui ko ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tunohua ka pita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, I te meko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā webara mārunga te ipurangi nei, mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou e mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. kei, so, ko te aporanga te roto e tera, aha ko ngā ture, aha ko ngā ture kia, I te tūmarako ke hāpai te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me tētai ta pātoro ā rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koera te tino ua I ki te au mai tērā wānanga I tērā wiki.
0: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao nō reira I tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
1: Ko te tūmaraka nui, te whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou. Kia kite ai, well, kia pua wai te taro ka tae au ki te kutaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi Māori, kia whakamāori tē tō rātou nei au, kei roto I nā ao Pākehi, I nā mahi tae au, e rā hotanga pā tō ka taea te Māori ki te tū Māori ki tēnei au, kia whai hua mō a rātou nei oranga, o te rāmo te oranga mo te katoa te iwi me tō tātou nei tae au. En koeira, te tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto I te take tau hoko hoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā ao, ko te tino matua o te take hau tau hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori kia noho matua, o rongo te pūtea no reira, ko tērā te tango ngā wero kia aia kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei au. Kia hoki anō ki te au o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei au. O anai nei, me nā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei au.
0: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoi no hore kau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e haka rungo mai nei kia tāwe I tēnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātou nei mutu. Haramai ki te hono mai ki ena o ngā kaupapa, he kōrero ki āki āki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki āki āki. I ngā kairanga hau Māori, te haramai I tēnei o ngā kōrero ki te keihi ngā huarahi tika mau. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāa ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings, kei runga I te pūrangi. Ka tāe e te maraia ki te hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku haka pai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e koru nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
1: Yep, tika tai.
0: Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākihi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
1: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Hakarunga tonu mai ki o tātou e reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi. Te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment, ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa I mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire I te whai hua pūtea I mua I te oranga o te whenua. Hei tāna anoa mā te pētihana e whakamiramira I te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, ā ka aukati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia toa rātou pai tukutuku I greens.org.nz.
1: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer I te mahi tiaki tai au. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē I te takahi taiao.
0: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere I a rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki I ngā hua kua tutuki I te tau ka pahure. Hei tā nāno ko e tehi o ngā tikanga ka whāia I tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kene ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
2: Wāku tamoliki, e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka ata whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai. Nā ka ea a Matariki.
0: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa I te motu. E ai ki te kai arahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau I te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha, kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e heke ana I te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki I ngā kāpata kai. O te kāinga.
3: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana kia mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari I tēnei wā kua whakahaungia I o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: I tukuna I te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko I ngā mahi hanga I te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi I reira mō ngāti te whiti I roto I tō rātou akerohe I ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi I ngāti te whiti Whenua Tōpū Trust, ā kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngāti te whiti. Anō hoki.
4: Ko ngaro te marae I ngā motu mo te kotahi rau rima tukau tau, koinei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa I te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, e te mahi raupatu kino rawa I ngā rautau kahuri. Nā reira, koinei hoki e whakakite ana I te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
0: Ki ngā take hākinakina, Kua puta te kōrero a Amelia Walmsley o te kapa Silver Ferns mo te rangirua e pānaki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataetai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pia ka whai mahi rātou ki tā wāhi, ka whakarere a rānei te hākinakina. Hei tā Walmsley, ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti, kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea. Wow,

0: Take an au ho. Herena ngā rā, ngā taima, ka mutu te mea ke e. O, ke wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā, kia tāia tu ki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā, ko māmā ngā mea katoa tēnā pea ko mahana here noki. Hono, me āta tatari e ki te pea tātou a tērā wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaura. O, oh, huruhiuru i ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka mutu mea nā kohau. Ā, i tēnei ana i au noho nei kone roto i Kaitāia, ākoa e hotoke. I tai ke te hau kāinga ka tino kōpe ke tēnei hautaka. Hotoke ka mutu mea tēnau ki te nuinga, te nau ka rongo te kōpeke mo tēnei marama me tēnei tau. O, e tika ana koe, ka mutu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kui ākoa ngā rangatahi kone, ki te tēnā koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. O, e kōpeke ana no ki rātau.
1: Ai, tika tāu. Rata me i ngā ata katoa e hara i hae, kārhori i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wā ke haere, i te haere re haere, engari wētahi rā, puta atu ki waho, hoki mai, ki te, to grab a scarf or grab something else, nā te kaha, kōpeke ne,
0: ai,
1: ki waho.
0: Ai.
1: Engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei, ki tērā marama, ka piki aki te mahana.
0: Mm.
1: Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā koti, me ngā jumpers, me atu mea, pai aki te wāke haere me, kore kau he koti. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau. Pai ana. Engari, tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pek ki roto i taku garage, me i hurihia taku garage, hei gymnasium. I te wā o te COVID. I nei anei, te wā e ua ana te ua, kāre e tae te wā ke haere. Ka noho māua ko taku hoarange tira i te garage me tana te walker ne kia wā ke haere me hau ka noho i rungi i taku pahikara. Koe e dei, mō te hawhi haore pēa. Ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tēnā.
0: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori te tino.
1: Pai ake te wāke haere, really. No te me, i tēnei wahanga o te tau, hore kau e mohio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, ko nei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani, i rungi i ngā rākau, i tēnei rohe, te nui hoki o ngā ārani. Tēnā no i Kaitāia?
0: Ai, ka tika tāu. Etahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau ki roto e o rātou nei, te kihana e kitinge hake ana e i tēnei wā e tupu ana kamutu. Tika ana koe, kanui ngā ārani kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu e hātu ngā nei ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu mea tēnau. Mai tikana, e tahi e kawana, e tahi e rekana. Hono, pena peha te ahu o tēnā rākau, e ahati ingo o te rākau, e mohi ana rātou ko wehanga mea papai. Ngari, ka tika tāu, e kanuinga ārā ni kei konei e tupuhaere ana.
1: Ko te mahi a taku hoa, mena ka kite e
0: katoana.
1: E pakaana ngā ārā ni ki rungi i te papa, ne? Haere ke, haere katoto ki te tata o te pare me te ki atu i hihi ana kautau ki o a arani.

0: Kohokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o hokianga ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Te reo irirangi o te hiku a te ika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a te ika, tō reo irirangi Māori.
2: Hei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tahea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
3: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
2: Ai, mihi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
3: Ah, he pai, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki kuna aho koa, ko te aho nei, ko haro mai te aho i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
2: Ah, rawe rau atu. Ah, hoi noe, hoa, ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
3: Ko tēnei kaupapa, yahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. Ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no, noia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āhuatanga mwenei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
2: No.
3: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
2: Ah, kia ora ki taku titiro, ko te roa ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
3: Tēnā, tika maari kia tērā. Ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaipakaaro kia timate he tēnei wānanga, tēnei tare e kia nei. So tō mātou tino wai maari e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o tērā o ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa matua i puta mai?
3: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te rau, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te tai ao, no reira, nā hua a tō mātanei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangangatanga a mātanei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whenua o Chile, mana ka kōrero atu ki nā āpotange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whenua kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
2: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui, no reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
3: Yeah, nā, tika tau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tērā ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o te rā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko.

0: Awananga marunga te upurangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikōrero tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga miraka e no Chile, ko te aronga o ana rangahau pāna ki Rapanui, me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga, ko tō rātou nei kupuna mo te mātauranga, ko te ramarama tupuna. Tērā, so he tino riti te meto o tō rātou nei reo kia mātou nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua i te whenua Whaomo Conservation Ikea nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua Whaomo, he momo raupatu anō. So, kāre diwi takitaki o Rapa Nui i rā mana kia whakaarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana na ture mo ki te whakahaere i tēnei whenua Whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana mo te haki o nga iwi takitaki ke reira he kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati a tēnei wā. E nā ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o era ture kia kai, kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua eia i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama i tēnei tā rātou nei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako enei ture, pūtamai, nā wai enei ture, mā wai enei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto i Aotearoa i tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei, e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira, i tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai ki te ana, e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga. Kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki i tērā ripoa rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kē reira. En kona tino hui kou ki te ai e au, e haramate e kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka puta mai, e haramate reo anake te hāpai che te Māori o te tai ao te rā te Māori o te iwi ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inei tangata i te meko inei nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inei o nā webara mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whanga Mārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāore anō ko tutuki. Ko te akoranga ke roto e tērā, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hāpā te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino

0: wawata ki te tautoko tērā mahi ko te mahi. Me tētai ka pātoro ārā te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino huai ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
1: Ai, te katonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipehe nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou ngā iwi taketake o te ao. Nō reira i tō wānanga heahanga mea matue ki tēnei e koe heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wēnei o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hoko hoko me tokotahi me wēnei o ngā rōpu i honohono mai ki wēnei o ngā webana e hoa.
0: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia puawai te taro, ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. No neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hōtanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au kia whai hua, mō a rātanei oranga, o te rāmutu oranga mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto i te take tau hokohoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā ngā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo e te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei pūpana, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai, te āhuatanga o tēnei ao, o nai nei, me nā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tie tō mātou nei ao.
1: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatui i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whananga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
0: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tōm potāta nei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki ākeaki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki ākeaki i nā kairanga hau Māori, ka hara mai ki tēnei o nā kōrero ki ahika, ki te keihi nā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki hara mai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa u pāna ki te tau hokohoko, me nā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o nā mahi nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea ke nongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga i te pūrangi, ka tāia e te maraia ki te heha i nei hua mana nā i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
0: Yeah, tika tāia.
1: Mihi anō ki a koe mo ene o ngā kōrero e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēnei o ngā webana kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku ki a koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hall koi a tētahi e hono atu ki tēnei o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana ki a te wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou e rewiri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu iratahi te iārere.

0: Popó.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi te iariri.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika e tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe.
3: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no me timiti a hau, te rarawa tīwi, ai, ka mātua tēnā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi ko ara whaihua, ko tetehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko ara whaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētahi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētahi mahi hūtaiao, tētahi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whainga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā nei ngā kaitono i arātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te manakonui ka ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi, pūtea.
2: Rawerewa atu, i reira koutou, hei tauafi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
3: O e hoa, he pātai nui tērā ne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rānei ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
2: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
3: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info moko kauri, kauri.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tikai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
2: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
3: Ai hoa, tēnei mea te angitū, māwai ke atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitū, i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Ka mutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua, e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
2: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
3: Kapai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku I ngā kōrero whakari te hui, e rāhuatanga katoa, mau mai e te iwi.
2: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatui tere, Jenny, ngari rawe rawe atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, roake te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra kia ora.
3: Atu kia ora rā.
2: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki, wene o ngā takua pūtia, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka rongo tonu mai, kia tō tātou reo rirangi o te hiko o te ike iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāma mau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

puti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora ki a tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM. Nō reira, mihi ana ki a koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mihi e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawai FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou.

Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi, morena, kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. A... Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auereo irirangi, katahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au nei tā koutou kai papāoho i runga i tēnei o ngā ata, i runga i tēnei o ngā hōtaka. Arā, ko tēnei ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te tuawhitu o hūrae o hōngongoi rānei. Nā reire e hoa mā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou! Ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reira meki mai te wānei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia etahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, morena.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: I te rawiki, i tū ai, ko te tāwharau o ngā waka, ki Tauranga Moana, ki Ohotu Taiti. Arā, ko te whakataetai kapahaka, āmotu, mā ngā kura tuarua. Nā reira e o mā, i tēnei wā, ka whakapāohongia, ngā mahi, ara ngā mahi a te wharekura o Māngere, me ki mai tā rātou whakaeke, tai noa ki tō rātou whakawātea. Nā i kua nei ka whakapāohotia anotia, hei whakarongo mā koutou. Kia mōhio hoki ai koutou, ana i tuarua. I tuarua te wharekura o Māngere, ki te whakataetai kapahaka a motu mā ngā kura tuarua, ko te tuatahi, ko te kapahaka o te koutu, tuarua ko te wharekura o Māngere, tuatoru ko te wharekura o Kirikiriroa. Ahoe anō, tēnā, whakarongo mai rā, ki te wharekura o Māngere.
2: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: 2026.
4: Ko te tīma, ko tai tuarua mai. O ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai te bīdi paki paki mō. Te wharekura o Māngere!

タクティワイワカエ、タクティワイワカエ、ワホキマイタクティワイワカ、キテマタンイルワ、モテワツワタヒ、エホアマ、メポノアハウ、カレマトウ。I whakapae kai ke ki te mātangi rua. I te rangatira o ngā kapa I tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu. Tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae.No nanahi, whakarite a mātou te hoki ki tā maki. Engari, I whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou mō tēnei kapa.Tēnā koe, katau ka pai. Kai whiriwhiri mā. Morena. Tēnā koutou, I tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou.Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, ka taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, koetahi o nā kapa I tui tēnei, atamira, he kaunga ake I nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero tēnā.E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu I te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, I mate ai a Māui te tipua. I te kata tīwai waka.Anei te pūrākai.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te pīpī wharauroa. He kōrero tēnei mō te huringa tau o te au te kāreti. Kua kotahi rau 25 tau rātau e tūwhera ana. Nā reira tēnā, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: En ai vi ata motu te na no ko tu katoa e fakaro mo mai nei ki te reo o te pipi wharauroa. Ko a tātou kōrero mō tēnei ahiahi e pāna ki tēnei o tātou kura a teo te kāreti, a i whakanui nei i te kotahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona Hāmuera Uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura, a i huihui ngā tamatahito o te kura nei i teo te kāreti, i te wikikotaha tū nei, ki te whakanui, i tēnei kura ā ki te maumahara anō hoki, ki ērā o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha. E toru rau ngā tamatahito i tae atu ki te whakanui i tēnei hui, ā i tae anō hoki, arātau wāhine, arātau tamariki, a me o rātau hoa. I tae atu rātou ki te mihi atu ki te kura nāna nei i āwhina i ātawhai i ngā tau kua taha atu nei. Ko tētahi o ngā kaumātua o te whatu i āpiti i reira i kuraina i te tau kotahi mano e iwarau te kaumārima tau. Ko te reihana wātene o te hauke.
1: Whānau e mōhio a hāu te kōrero kia koe te aute. Oi anō, he oranga ngā kau. Kia au. Hei pāki wa hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui maha a kola maa i e rā sakiwa. O reira. Tau tau ngā whare e tū. Ngā iwi. Kwa whakake mai nei ki nungai tera anei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore. Hei ano, he olanga ngā kaka, ka ki tētu. Kwa hui hui mai tātou. Ki te whakari tētu wāhanga. I whakari tētu ai mā tātou. No reira. Mō he tu taki wā, ki te kōre. Engari, te kōnāka wā tātou te mali. Kia mahi ana i ora tau mahi. Kia mahi ngā mahi. E tika anu mō tēnei rā.

0: te reihana wātene, te tehe o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a te au te kāreti. Ko te kaikōrero i nāene, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau ārua taupare Aui Riddell. I haere katoa anō mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki te au te kāreti, nō reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kāore aia i te mārama, e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnei au, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rai, ko te hōkai nā taku tipu nā tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū āte, ko te kete aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānu, ka puta tira tangata ki te whai ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ngā tama tāwhito, o tō tātou nei kura, o te aute. Anei tō koutou nei kura, tō tātou nei whare wānang o rātou mā, e mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga, e pāna ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki rungi tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te hunga mate, haere, haere, hae. Hoki atu kautau, kia rātou mā, hoki atu kautau, ki tō tātou, matua nui te rangi. Nā reira, haere, haere, hae. Haramai, haramai koutou, ki te whakanui tō tātou nei rā, ko tahi rau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, ki tēnei whare wānanga o tātou o tewi mau. Nā reira, koutou, kato, rauranga tira mā, ieke mai nei, ki tēnei rā o tātou, haere mai, nau mai, nau mai.
0: Ko te aorere Riddell, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōrero i nāene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura māhi ta rongo nui o te aute, arā Ahami Dwyer, e mōhio tēnei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 20 mā iwa. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o te aute kāreti.
1: Hei, Māori ora! Hei, Māori ora e tāi au! Hei, Māori ora e tāi au! Hei, Māori ora e tāo mārama! He toi rahi, he toi mātua, he toi tangata, ki au e, ki hei, Māori ora! Ka putaki wā, he tangata, ko au e tū atu nei. Ko Heremia, to waia au. Ko au, ka tama ahami to waia, ko Rotuni taku tipuna. E tai atua, ngā mihi ki a koe. E te whare, e tūnei, tēnā koe. Te marae, tēnā koe. Ko kahorani ki te maunga, ko paukāwa te awa, ko whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere, haere, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. Nō reira, haere, haere, haere rā. E ngā iwi,
2: e ngā waka, e ngā hou e whā o te motu, e ngā kaumātua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ko Heremia Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōrero i nāi nei, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o te aute, ko ia nō hoki tētahi o ngā kura mahita o taua kura. E mihi atua nā ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i maumai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
3: E te kai kōrero o te whare pāremata. The Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rā nei. Tēnā koe te rā nei, haere mai nei pōneke i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua katoa hoa rangatira e noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoa e noho mai roi roto i te whare pāremata. Tēnā koutou i te rā nei. Tēnā koutou i haere mai nei, ki te mau mai te aroha. Te mau mai te aroha, ka hoki ngā mahara tātou mā, ka tikanu kia tai mai ini tādi kuna i te rāne. Nā te mā, ka hoki ngā whakāro nā kāwa nā krei tu i mau mai te Pākehara, a hāmi ora wiramu ki konei. Mauria mai e hōri krei, ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kau mātuara ki konei. Hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōranonga kai kōra te kau mārua ngā tamariku te kura nei. Nā rea kā tikano, kia tai mai koe te rā nei, e te rangatiro oroto e te pare pāremata, e tika nāne. E tātou mā, tātou katoa mā, o tātou tini waka, ko tai mai nei te rā nei. Ka hoki anō ngā whakāro ki ngā waka i Mauria mai e o tātou tūpuna i Hawaii ki nui, i Hawaii ki pāmama i Hawaii ki roa. A māmari a māhuhu, a tai nui, a horauta, a tāki timu, a toko maru Aotea, o tātou waka maha te arawa. Koia nei hei neko a tātou waka i Mauria mai ai tātou, o tātou tūpuna i Hawaii ki nui tau mai ai tātou kumei. I te rā nei ko hoia mai o nei koutou o tātou waka, i oto te tai toke rau, i oto i tai hau āuri, i oto i te tai rāpiti, i oto i tai i te wai pōnemu. Hoia mai e koutou o tātou waka i te rā nei ko tātou tēnei e hui nei.
0: Ko Piripi Keretene, te minita o te kura o te aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kāore e tino nui ngā muni kei te puta mai, i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpiti, o roto Ngāti Kahungunu, i tarātou whenua tuku hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua tahātu nei, i ki ngā tamatahito me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga anō te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana i a tau. Hei ā pōpō, kā hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, a e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua e ono rau e ka noiho te rarahi, e neke atu ana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka i a tau. Nō reira koe nei te te hau ngā mea hei tirohanga mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kau ana ki tēnei kura tahito o tātau. Ko te kai kōrero kia tātau inae nei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tānga tō moana.
4: Tānga tāata! O whainua, me o ngā wahi katoa! O te taitoke rau! A hoatu mai pāndamu! Reini, tērā ai tua apaha! I mohi ai koutou! A rangi rūpuha tērā! A tame hanika tērā! Te huanga! ni jeneida. Ko tata ko hoi hoi mai nei jeneida. E ki rata atau, rata atau, kaka taka ta kia kaha. Kaka taka ta kia kaha. Kaka taka sa yakwe. Ke haere whakamua. Ngā hua tanga, kei mui o tātou anoro. Anei koutou, nei tātou hui hui mai nei. Mea tātou mokamuna. Mea tātou tumari. Mea tātou ho wahine. Mea mea kāre o tātou ho wahine. Kei mea tātou i tērei rā.
0: Ko tānga tō moana tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa i tai atu te kaikōrero mo te whare pāre mata i Pōneke, kaore ke te kāwana tianara rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari i tono tiatu e te premier, tana pānui kia kōrero tiatu ki te hui huinga. Anei te pānui, Rāpata Muldoon, te premier.
5: Ko tahi rau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapono. Hei painga mō ngā uri whakatipu, hoia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou, ki ngā tāngata i puta mai, i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere, o tēnei ao, he aha anō hoki, i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana, me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Hākua kei whea te huihuinga tangata. Kāore e kore, ka puawai i roto i ānātou te tahi, e tahi rainei o nātou, hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata. E kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ānātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao marama, kia riro māku e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. Ioti ia koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata i a koutou, i ngā rā e tū mai nei. Maudu.
0: Nō reira ka mutu ati koni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou, mō te hui ko tahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kāore e rongo anō i te karanga a te kura kia whakatangata kia kaha, tahoto mai i o koutou moinga roa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whai ngata tēnei mihi atu nei, hei ko nā rā.

0: nei ngā reo waiata rōreka o te kapa Taikura o Waikato Tani Whārau.
1: Pai ki au tēnei tau, pai ngā mahi tēnei tau. Ko ngā kuia ki te mahi ngā mahi. Ngā kuia, engari ngā rangatahi ki te āwhina mai a mātai.
0: O Tauwi Thompson tētehi o ngā rūruhi kua roa e tūana mo te kapa nei. Hei tāna ko te manaakitanga a ngā kai hautu o te kapa, tētehi mea e kaha kite i roto i te kapa.
1: Pai a tūrongo, e tiaki pai a mātau, a kūtara mātau. O tēra tētehi mea pai, kia ko tūrongo, kahatana manaaki a mātau.
2: Ngā mea tino pai, anei ngō mātou kai hautu, Tūrongo, Lucy, Sanima. Engari, tino harikoana te ngākau, o ngā kuia, o ngā koraua, o tira ngā kaumātou ki te haramai. Haramai mo te aha, haramai ki te piritahi, ki te akotahi, ki te ako i ngā waiata, Waikato ake, te waka o Tainui.
3: Nei rā, Waikato Tani Whārau, mihi ka wana ki a koutou katoa ko tatū mai. E ne haka tūtuka i tēnei kaupapa, waka miharo.
0: E ai ki a Vince Happy ko te kawe i te wairua whakangahau me ngā waiata o Tainui waka te tehi o ngā aronga o te kapa.
2: Nei rā, ngā pakeke, ngā kaumātua, kui mā koloma, te tau kawe ake, ngā manakotanga o te whakangahau, o te rā, o te kapahaka. Ki runga anō, te whanganui ātara?
1: Ai, kei te hikaka, ai hoki. Te mea, ngā mātu prakiti e te wenerei, ngā paite, ngā pō, me ngā wiki na tahe, ngā mātu noho marae. Paire, paire tēra.

0: Nōrere tīwi, hei tāunga manawa mō tātou i tēnei rānei. Ko te pōhiri i te whakataetae ā motu tuatahi mā ngā kura tuarua o te motu i te tau 2000.
1: Ia Ngāti Whātua ngā tāunga me ngā kapa kia te kaumā whetua te motu kā tau. Wairawairo tahi ana te Hunga Pōti Act.
2: Tēnei tāku wero kia pōtau, nā me o pōtau i pōti o tērā ngā rōku moe. Me whakatikatika mai pōrō te pōtau tūmua.
3: Te tōnga, tēnei mea te haku, tēnei mea te pūpana, tēnei mea te whetero o te pāreko, o te are.
1: Kai nā kai whakawā te mahi nui.
4: Takau mā whitu ngā tīma i tūtū te poehu a ki te Atamira. E waru mō tēnei rā, a pōpō ka tūmai anō e ua. Nā reira, hariko te ngākau mō ngai tāua katoa nā te mea koenā te wā tuatai ka whakatū tēnei tūmō mō hui te taumata o ngā kapa kato o ngā kura tuaru o te motu whānui tonu.
5: Me ki te komiti matua o ngā kapahaka o Aotearoa nei, kei te mihi atu au ki te komiti matua nā te mea, nā ona huruhurui, karere mātou te manu kei tāmaki nei, nō reire kei te mihi, kei te mihi.
1: Ara kā hoki te harakoa o nā Pākeke.
6: He rawe te mātakitaki atu i te hungarangatahi e whakapakari nei ā rātou, kia tū kirunga i te Atamira. O tira, kia tutuki ai i ā rātou, ngā mahi kapane. Me te reo hoki, te whakarongo atu i te reo, te whakahua, e rā mea kato, ā tā huana.
1: Kai ā pōpō kā hiki te niki hui, ka rongo tātou i ngā whakatau anākai whakawā. O eno rā ko taimu e kē te rongo kōrero, kai te tau 2002, ka whakatūhia tēnei whakataetae mō ngā kura tuarua o te motu, ki roto o tautahi te Waipounamu. Pea, mai hini kura atu i tāmaki mkaurau, mō te karere.
0: Mai hini kura tētahi o ngā toki pautangata o te karere i ngā wā o mua. Kā mutu ko tino rere kē te ahu o te whakataetae i naia nei nera i tērā wā i te tau 2000 a takarawa mai ki tēnei wā hū i nā te kaha o ngā rere kētanga. Anei e tīwi ko ngā tohu huarere.

Morena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahirangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: maalitanga me te reo me o na tikanga kato. Mai anoa e ni kororo i kororo jē, a pe anoa tāu o kukātua i teo, ta mana kai a tāu kai te Māori. O tai kei tūkāi no hoi tātā kukātara no tātā rangatira. O tai kei tūkā keriro no tātā ma tātā e kororo.
1: O te kororo kai wai ngā kapu o te rai, e tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: Tata, this is Troy Kingi, and you're listening to Te Hiku FM. Mauri ora.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei, i roto i kaitai a tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei pōneke kamutu e hoama, hoina whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora Fire Girlie.
1: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke ki te mahi. Ngā mahi kam te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o nō ema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangia mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe, Fire Girlie. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moi-moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātai. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Inanahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i anahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e ka piana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaua no waira nei ki te hoko mai te mira nei. Ai, engari te mea hoki, toru ana ngā tāngata mahi nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē, e kitenge ake ana e tahi o tātou. Ia hāno e tahi mahi ki roto e kaitaia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa. Me we tahi ana ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa. O we tahi anō koutou, ngā mahi te kura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe anō ngā mahi kei konei, toru noe anō ngā mahi hei arahi ia tātou i roto i te tāne o kaitai. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari, e kore tai e te pēhā. Te āhua tēnā e Willow e ngā oranga e roto i ngā taone nōnohi. Pai ana pene nō ana koe roto i ngā taone nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā taone nunui. Nā koe a tēnā e noho ana i roto i te pauritanga e tahi o ngā whānau, ne?
2: Ai, tika nasmi. 5 billion, e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pānaki, ngā wāhi pērā ia, kaitaia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati. Kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, toko mahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga i ki rātou ka pai ake i raro i anahinare. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kai hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa, te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koeira te tūmanako.
1: Oh, ka pai e Willow. Hoi no rā, me āta titiro a pōpō nei, pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngāhi.
1: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Hei, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reuri ranga o te hiko o te ika iwa te kaumāwhitu, iratahi ta iārere. A ko te kaikorero e whaiake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira, me tariake tātou ki aia. Tēnā koe, Marewa.
1: Tēnā koe, bro, pehana.
0: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana kē te tūru pehara koutou.
1: Pai ana, ko te maranga e paki ana o roto, nā reira, e pai ana.
0: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
1: Ai, tēnei kaupapa, he mea whakanuia tuatahi ko Matariki, te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa he mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātenei kāinga. He pea e ono, koinei te tau ono, tua uno e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pā pare Nathan, nāna i a whakarite, tēnei nā e katimata tātou a te mani.
0: Rau e rau atu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki, engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
1: Kē, a te mane, ko te kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua ko ngā hunga e tai ki te pake ke nā rite kia pera kia Nana Mara Bergen ma, kia Nana Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe a te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tēra, e whānga kaupapa ko tūngia ki te marati.
0: Rau e rau atu. Ai, ke haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wenei o ngā momo, te hunga kaumātua, e hi koe tonu ana ki Waingani a tātou i te ao, kiko nei, ne Marewa?
2: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, Kai Marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nani IC ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tēra ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Nā kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, tā whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumata kuia ko tāmai tētahi tangata e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha ki a rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka pai pai o rātai, fingernails wende o ngā mea katoa, ne? E haka pai pai o rātai, me te haka tutu.
1: Mea e kōrero tape tape ana rātai, tu kutikui ana, mea kari wairu ana, te noho taina. Mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi, ki roto i wā rātou whare, ahakoa noho, taha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whāru.
0: Ai, ai.
1: Nā reira, he rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me maurea mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
0: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
1: Tika ana, bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana. E mea moke moke ana tātou i a rātou e we, me te meinga mai, oh, man, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotang na soe no. Ngāli nā. Nā re, tupāni, hermai, tupānei, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tafi tō te kai, o te rā.
0: Ai, koina te pai koro ana hau ki a hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu a kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rāroa e hoa.
1: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tani mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumata kuia, o runga matua paitaima, nena mā, rungi tinue, nā reira tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā, i runga i ngā kaupapa nui o te wā, hau nō ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here, here ana rātou kia noho hai tī me te maui ngā kākahu old school, me te pōtai, e noho kapi tī ana. Me ngā kapu flash, Crownlin, rite ki ngā kaumātua, nei re koia te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti, o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, e mea shared service ki runga kia kraumarai.
0: Oh.
1: Kui a kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
0: Ai. Nāru
1: i te maru kotahi.
0: Oh, he kaupapa tēnei, kia mēngā atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koi a tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku i taku tāinga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh, rawe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te ahara nei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku imera atu te ahara ni.
1: Heramai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōheri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga i te pukamata o Roma. Wenei kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, koi anō iho, me here mai, mauria mai o kaumātua.
0: Ai.
1: Tēnei marama katoa he mea aro ana ki ngā kaumātua kuia, koira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
0: Au, mihi atu ki tō koe a whaia pare, me wene o ngā hakarite ngā, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēne o ngā kaupapa ki runga i a Roma Taku. Kia koe i tēne wai e Marewa, kia matara kia ora.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
0: Hoinoe tātou, mā mihi atu ki tēne o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan. E noho tata atu ki wene o ngā kaumātua no reira he kaupapa kaumātua tēnei a tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae. Hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka. Kia noho tahi, kaitahi, huitahi, katatahi. Ko ia rā, te aronga nui o te kaupapa rā. O tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiku o te ika, i o te kaumāwhitu, ira tahi te iarere.

0: Kei a kūranga tino huri noa i te motu koutou e whakarongo pīkari mai ana ki te reo irirangi o Wātea i tēnei wā nau mai anō ki ngā kohinga kōrero i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi e hara i te mea ko act anake e wewero ana e whakapātaritari ana i a Hana Rāwhiti Mai P. Clark i tēnei wā nei. Anā ko te hui ki roto o te tai tokerau hei a te whiriwhiri i te anamata o ngā kaunihera i raro i te maru o te kaupapa hō a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start me ngā hā kina kina e whai ake nei. Kua hui a ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te ara kei mua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
1: Kaore ngā whakautu i utua te katoatea o ngā pātau te pōlu. E ngari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwana. Kia noho te taitokere ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokere ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pāinga. Nō reira, ko te hiehie o te pō nei, kia rapua te painga mo te katoatea o te taitokere.
0: Ko tīmata nā hinara ki te wewero i a Hana Rāwhiti Mai P. Clark o te pāti Māori, a nō nei e ki ana rātou kāori e ū pono ana ki ngā kaupapa e kōrero ti ana e ia, kia te huri ake tātou ki a Hana Rāwhiti Mai P. Clark me tāna whakautu ki a nā hinara.
2: Nā reira, ai, he awangawanga tērā, waihoki i te minita o Nahinara, i tūhono i titihi o ngā, honunga i Wainganui i aia, me te mea anō hoki, me pātai hātitake kei te mate ngā wahine, Māori, mai te breast cancer. Koe rā te mōmahi, and kua kōrero tahi mātou, kua wānanga tahi mātou. Hei, ko te mea noe, ki tāku nei whakaaro, kua ohorere rātou kei te tautoko ahau i te o rātou kōrero. Nā te mea nuinga o te wā kei te pahupahu au, kei te aukati au i te o rātou kōrero.
0: Ko tohu e te pāti Māori, Lisa Marie Murch, hei kaitono mā rātou i te tūru o te taitonga i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Ai rā nei kai aia te tautoko ai riro ai aia tau a tūru, anei rā a Rāwiri Waititi kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
3: Tūturu no te Waipaunamu, kei te Waipaunamu whānau mai te Waipaunamu.